Oi sakat man an ya ma man mati yaqul kun yakuni sakat man mati yaqul kun yakuni ali qad qadri qadahu li bikuni ashkuru qalbi wa lisani wa jasad abli fi mabi'i ma kasad ati dhikraka ya muqaddimun wa anqadhi